padajo temperature gor, se moraš dati dol. Da je uravnoteženo. Poletje, udo.